0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

cekap sumanten pawartos basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Oh, mugi-mugi dipun paringi sehat, selamat sentosa. Dipun paringi kesempatan sareng-sareng kalian kita wonten ing campur sari laras-laris.

0: menika wau sinten ingkang ngersakaken Medhiun Ngawi menika sampun kula puteraken kula jeng rika langsung kersane mangertos kados pundi kahananipun terminal Medhiun lan terminal Ngawi ngrika. Trah kutone jejer niku.
1: Suwet pandene jeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medhiun kali Ngawi niku tasih keletan kalian nopo nggih?
1: Nggih, terminal. Keletan terminal teng.
0: Nggih, pokok ngalor ngriku sange Medhiun.
1: Nggih, kula nuwun endah ing katresnan nggih.
0: Endah ing katresnan.
1: Endah ing katresnan.
0: Nggih, Pak.
1: Kagem salam titik mawon nggih.
0: Nggih. Terakhir ketah dipun bagi ngaten menika lho Pak.
1: Kan ge dibagi kok. Mungkin dijene yo kentehan kandane.
0: Matur sembah nuwun. Saking
1: wetan saking lor saking kilang kuwo yo manungsa bali.
0: Tasipun masyaallah.
1: Ya kiwo nang sehat nggih.
0: Insyaallah mekaten.
1: Nggih. Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris. Endah ing katresnan mekaten nggih.
1: Nggih, endah ing katresnan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nek monggo katuran. Ingkang dipun kersakaken endah ing katresnan niku saking Mbak Nurhana niku to. Nggih to. Nggih. Pundi nggih? Sa kula padosaken rumiyin. Niki tasih dereng kepo anggir, rek.